0: かないもうてこうないよてくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: え、ファヤケネイ、こう、てぷてぷろんご、なてこりまこ、おたらなき、あら、てれおいりらぎ、あのてかふいまんが。え、ほまあ、へつろはがファぬいてねい、きんがぷろんご、こわぱかぱおほあつ、いてウィキ、こわぱへも、のれいらぱかろんごまい、きてぷてぷろんご。
2: えがいびえがれお、てなこぱん。こぷてぷろんごてねい、えちわけやな。いむわてちまたが、おがこるろもが、ぷろんごこわぷたけ、やったいうるニュース、いてぶきこたはけねい。かちかけあれれやけら、てくらまいまいやろは、きてぷうこれろ。きてかんかわはぬい。きてとうたらはえまた、お、てあお、ぱぱほ、心へなれ、きんいてな。うり、おてばれたぷおがぷひ、うりおきおたらなき、のがちるわぬい、のがあるわいねらぎおきあや。のれらかいてぱぱここへいってら。え、これやうえきいこわはぐうちゃ。へこれこえわはぐうちゃ。やりここへいってねこわまわへやとぅ。けがかぷおてらぎ。けがわちゅかなぱなぱおてらぎ。おきやとら、きぷわがいるが、きまたれきいるが。おちやの、きてぷうたひぬいおぴぴり。とうがろがへぬいらわはとぅ。えちゃたがたあろは、えちゃたがたまはき。えてたがたぷう、わかぬいいてくぷう、ぷう、わかぬいとたたうれおん。えこれほえわれわれちゃ。とうがかぬいきとたたうれおん。おくぷうおこれろ、あなかうらとぬ。いろといがくりこわたたが、いろといがぱたかこれろえころ。ぬれらこいやてねやたぎねいてもちゅう、おちのてあぱぱほきゃこえ。てねいてあろは、てねいてびひ、えころへなれきぎ、えもえ、もえまいだ。えていびやわやけねいこがぷろごこれろ。あな、のってまねってちかいまとる。ああ、おふらえ。たのわつきってぷらで、てちかいまういとうおふらえ。いぷたやたゆるニュース、いってらぶき。こわうてね、こらるぼうさん。かちあけていびきたたせねぷろんをつわったい。かいらろとぬいてまるおてぱれかわかわ。あてらいやててぷかぷかほう、えぱなきてあおて、アロハメキアラキテタギアガテウウガラネイアナテネオガウリオロトアナマイオテマウオルワペウオチノオテアワトプワワガヌイナジュリヘルウィニイタライアラテネオガプカプカエチチロワケアナキガアフアパガオテネネアテタギアガアオナリテガあが、あうあぱが、えぱなとぬ、あなきちゃちゃぎあがこって、えんわおてねおが、ぷかぷか、えきやねへあろは、てあろは。あえちの、あかいばばちえね、きゃ、とぅひや、えちえてひ。あきあたるく、きろといがふわぱが、めがりてがおてねめあてちゃぎあが、きちゃうねい、あた、あういな、あな、い、あ、たた、てうがおら、あいろといてらわ、ちのかききに、ない、てらわ、ちのぽうりない、のれ、